0: 工作启动首日，哈达社区适龄女性有序开展信息登记、专项检查、健康答疑等各项筛查工作，细致严谨完成每一项检查流程，耐心为参检女性讲解健康防护知识。当日累计完成免费筛查43人次，有效落实民生健康福利。县妇幼保健计划生育服务中心副科主任王玉梅。
1: 全国健脸癌筛查于2026年7月27日全面启动。为了您的健康，请广大适龄女性来我中心进行免费筛查，关注自己的健康，让我们行动起来。全国健妇幼保健计划生育服务中心为广大女性健康保驾护航。
0: 下一步，县妇幼保健计划生育服务中心将持续推进免费两癌筛查常态化、全覆盖开展，有序走进各社区乡镇开展筛查服务，扩大惠民服务覆盖面。同时，依托筛查工作普及女性健康知识，引导广大女性树立自我健康保护意识，主动参与健康筛查，以专业贴心的医疗服务全方位守护辖区女性身心健康。好的，听众朋友，本次新闻节目播送完了，责任编辑徐平，制作卢春娜，播音李博，感谢您的收听，再会。
2: Арин-арин ууланд анас чичг өргөдөг юм. Анас чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм.
3: Насчин ууны хорминд наран фар дэлгэрдэг юм.
4: Наран фар, наран фар, наран тагаж хөшөдөг үү?
5: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчээ. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг улам бадагт хай.